futhi usandi lesibiya inanda Newton C bese ngamukela ke ugogo uthule bone zikalala ekwandenge sabona gogonke lokwamukela ke sibongise njube ebenwood nokuphila khawula kwamashu kwa m ngiyamamukela bese ngamukela ke ubongi ncwane kwamashu kwa e bese ngicela ke ukwamukela ke uncamisile wanda yena ke usembumbulu